0: i nuk pa hëgnat dhe ala qiu pi hulje së skeqën nga ja e ju anzi junje në qala e ja i hurqu në le dhe ha e gëllë u snada në thende a shumë bangur u sha në thende choose qpsk.ca në inole
1: e gëdna nak e ju zit esin kujt a burin nisa janë në të ndil t'i në rishtkise e shketah t'i janë të në nail niha Und oh, nur noch recht für der SAS Power Options dabei ist. Nur recht ist Daniel Jeha. Und in und as Payment Arrangement Plan. Das ist auch auf mit ist in der Not Niha. Dann und I my SAS Power Account. Da mir ist della. Na da ro seha no ho asa. Und das ist auch auf Daniel Jeha. Da zinege no sense. Ich sag zinege hot ele. Ore nisi. Can log in or start your account. Kuru bakayu e option. So nunu aha. There is kise nanu seha. Tatuna ni. SAS power not this in uts eniha. Pegakos yon ide. Canos e SASPower.com/troublepaying. Northern Intertribal Health Authority. Anos ni. Nuhesni san relion. Suita boit tide. Nuh nane. Banani deadisi. Nuh ans nado. Tianadoha, tano kanedeli. Kui saas sie, antua iliasi, vega kosiade, gridata, nene tigan hiligasi, meningitis, vega honi nuhnide, tantu beriti, nuhni nuhnanetan, meningitako, tata, maltasi, ures ni healthy, bet adene zio, e tha, visitias. Tantu zerezi, tu natarella sa, tamboni zerevce, del cosito, es aisito, tiaskide, tantu beneritioha. Bekonist hare betine zalunarin zatsan bek ose yato beti yate siru ik oi chare bene otie boi disi meningococcal disease se quidane chili e borin disi nakichado sabegaye a yatsan koi meningococcal naitie se kui haho asa tadane chili esket kha trat kha begayotse sabegayotsan nakichado sa ibanunt asa ikui ha to health clinics da sinitha community Stahul lasi bergakos nyahros ide fridata meningitis irant o ne yasi hikui rus ide local health care provider kalios ki ne ka health center ho adino yato janos ito nitha.com bergakos nyaha fridat hinuanit asin e johnson northern intertribal health authority